0: 95,1, 3,7, 3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Vazduh trepti kao da nebo gori.
3: Da? Sprema se oluje.
4: Tuži.
5: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek. Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
2: Moje ime je Saša Lošić, zovu me Loša. Imam privilegiju da sam odrastao uz Hrvatski radio i da mogu da mu čestitam njegov 100. rođendan. Ujedno imam i čast da se ponekad sa njegovih valova čuo i moj glas.
3: I'll never be, oh never be.
1: Zauvijek prvi.